0: Im Radio 97,4.
1: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
2: Tsunami, telefon 015 270 925.